Domnule Sinisiu Nat! Ani programe! Aha! Satyo! Fahon! Hindustani! Radio! Station!